Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till höst och inte flyttar jag till höst. Nej, inte flyttar jag till hö